مقدر کا سکندر اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں، انجان کے بول تھے کلیان جی آنند جی کا سنگیت تھا، فرمائش تھی آپ سبھی کی ارریا بہار سے فیضل امام، محمد افضل، محمد اکمل، نفیسہ پروان اور زاہدہ کی فرمائش تھی۔ اسی گیت کو سننا چاہتے تھے گرام پاہرا ضلع درگ چھتیس گڑھ سے پوشن بنچور، چندر کرن، پریتی، چھایا اور ان کے پریجن، جمشید پور سے تسنیم کوثر، ایشیتا ساہنی، پرینکا مودی، سونل ولی اور افضل ملک، اور اسی گانے کی فرمائش آئی تھی کول سٹی برکا کانا سے افضل تاج، شاہین سلطانہ اور ان کے مترگن، گجانن لکھار، منوج لکھار، سنجنا لکھار نے فرمائش بھیجی تھی مہاراشٹر سامنگی سے۔ اسی کے ساتھ آج کا من چاہے گیت کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت، نمسکار۔

0: آگم بیا محبت عشق ای سبو معاملاری آپن کو دل عجب پاگلا میں کرے
1: او پریا جب جب تو میرے سامنے آتی ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگتی ہے